0: 人家只是你十分钟。
1: 十分钟车程的彪尔托阔伊乡巴扎，是附近十多个村的露天超市，每周六人潮涌动。这里不仅是集市，也是情感交汇处。
2: балдарга китеп алалы деп эми жолго салабыз балдарды мектепке шого
3: аяга
2: эме сыйханыңызга барат балам
4: бала
2: берет
4: 然后拼音本
2: 双线本也有
4: 还有作文本
2: 啊作文都好呀一个女士对吧
5: 一个女
2: 士还包的一个男我出去给我的吗阿莲阿莲把老公不错啊中了怎么了啊
6: 这个可能得出来
2: 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈
6: 妈妈妈
2: 妈妈妈妈妈妈妈барганда келбей койгонун эки колун салып ала алдым да
6: кыя